0: نے ہی لوگوں سے ایک اسمال ایکشن ٹیم کر کے بنائی اور اس ٹیم کو ہم نے جو ہے اس میں ہم نے ایسے لوگ لیے ایک چھوٹی ٹکڑی بنائی کیونکہ بہت لوگ جا کے آپریشنس نہیں ہو سکتے تو ایک چھوٹی ٹکڑی بنائی جس کو ایک آفیسر لیڈ کرتا تھا اس کے سنگ 20 جوان قریب تو وہ جوانوں کا سلیکشن اس کے بعد ان کی ٹریننگ ان کے بعد اس کو جو اس کے ٹیکٹیکل ویپنس ایک پھر اس کے بعد آیا ہمارا انٹ جو ٹیکٹیکل انٹ تھی تو اس میں ایک نرپت سنگھ جو ابھی ڈپٹی کمانڈنٹ ہیں ان کا ایک بہت بڑا یوگدان رہا انہوں نے جو لوگوں کے بیچ میں پیڈ بنائی اور جو انفارمیشن ایک فلو ہونے لگی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور ہماری ٹیم نے آپ مانیں گے کہ آپریشن تو ایک دن ہے پر اس سے پہلے کی جو ہماری جو پریکٹسز ہیں جو ہم لگاتار جنگلوں کو ڈومینیٹ کرتے رہے ہمیں ہر جگہ جا کے کہ ہم کہاں پہ کس طریقے سے پوزیشن لیں گے ریہرسلز جو ہم لوگوں نے بہت ساری کی اسی کا یہ نتیجہ رہا کہ ہم لوگوں نے وہاں بہت سکسیزفل آپریشنس کیے اور ان آپریشنس کی ہی وجہ سے جو ہے ہماری بٹالین جو ہے ایک ٹائم پہ ہائیسٹ گیلنٹری میڈلسٹ کی بٹالین رہی ہے
1: ونڈرفل تو یہ تو بات ہم آپریشنس کی کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب ایک کمپلیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے گورمانویت انسان فیل کرتا ہی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ان آپریشن سے جو باقی جو لوکل جو لوگ تھے ان کو بڑی راحت ملی دے وہ ویری ہیپی شاید وہ بھی دبا کے رکھا ہوگا انہوں نے کہ نہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن ہو جھارکھنڈ جیسے ایریا میں تھوڑا اور ماڈرنائزیشن ہو تو ان کا بھاو آپ کے جو بھی آپ کاررت تھے جتنے ٹائم کے بعد کچھ سیٹسفیکشن ان کے بھی چہروں پر دکھی
0: بالکل آتنک کا پریائے تھے یہ نکسلی یہ نکسلیوں لوگ ڈرتے تھے ان سے ان کے پاس ہتھیار تھے ان کے پاس AK-47 انصاف اس طریقے کے ویپنز تھے جو انہوں نے پہلے سے لوٹ لیے تھے اس طریقے کے ویپنز لے کے یہ جب لوگوں کے گھروں میں رات کو گھستے تھے ان سے زبردستی کھانا بنواتے تھے ان کے گھر میں رہتے تھے تو جب یہ نکسلی مارے گئے یا ان کا صفایا ہو گیا تو ڈیفینیٹلی لوگوں نے جشن منایا ہے لوگ خوش ہیں آج ترقی کی راہ پہ آگے بڑھ گئے ہیں لوگ اور ان کے پاس اب اپرچونیٹیز پہنچنے لگی ہیں یہ بیریئر تھے اس اپرچونیٹیز کے اور وہ بیریئر توڑ دیا ایس ایس بی نے وہاں جا کے اس بیریئر کو توڑ دیا
1: آپ کے فورس کے اندر پھر کیا ماحول ہوا میں سمجھ سکتا ہوں آپ آپریشن میں تھے آپ کی ایک ٹیم تھی لیکن آپ کی فورس بہت بڑی ہے تو یہ خبر جب پوری فورس میں پھیلی ہوگی تو اتساہ کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے ایک موٹیویشنل بھی ایک سٹیپ ہو گیا ہوگا سب کے لیے
0: بالکل یہ ہماری جو ٹیم تھی اسی طریقے سے ہمارے جو بہار اور جھارکھنڈ میں جو نکسل آپریشنس میں جو ٹیمز تھی
1: جی
0: وہ ٹیمز نے بھی ہماری ٹیمز کے اس جو کاریہ کرنے کی شیلی تھی اس کے بعد جو ہے ان کا بھی کاریہ شیلی میں بڑا پریورتن ہوا اور مطلب بہتر ریزلٹس آنے لگے اور موٹیویشن تو ہوتا ہی ہے فورس میں جب دیکھ رہا ہے دوسرا کہ یہ ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے تو ایک کمپٹیشن ہے اور ایک پازیٹیو کمپٹیشن ہے اور سب ساری ہی یونٹس نے پھر وہاں پہ جھارکھنڈ اور بہار میں بہت اچھا کام کیا ہے اور
1: وہ میرے خیال سے ایسے امپورٹنٹ آپریشن کے بعد آپ ایک ریسرچ پیپر بھی تیار کرتے ہوں گے کہ آنے والی جو پیڑیاں ہیں ہم ان کو کیسے گروم کریں آگے جا کے اور شاید وہی آپ کر رہے ہیں اپنی سی ٹی سی میں جو ٹریننگ آپ
0: بالکل ہم ہمیشہ بتاتے ہیں انہیں کہ کس طریقے سے یہ آپریشنز رہے ہیں یہ کیس اسٹڈیز جو ہے یہ لگاتار بھاگوں میں ہر جگہ ہر ٹریننگ سینٹرز پہ چلتی رہتی ہے
1: تو بھارت کے کن کن پرانتوں سے آپ کے فورس کے اندر آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں
0: آل انڈیا ہمارے اس میں سبھی جگہ سے لوگ آتے ہیں ساؤتھ نارتھ ایسٹ ویسٹ ہر جگہ کے لوگ ہیں ہمارے وہاں پہ بہت ہی بھرا پورا پریوار رہتا ہے اور ہم ہر فیسٹیولز کو انجوائے کرتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسی پرانت کا فیسٹیول ہوتا ہے تو بہت اچھا
1: تو میرے خیال سے آپ ٹرینر ہیں تو آپ کا بھی سب سے پہلا سوال ہوتا ہوگا کسی نئے ریکروٹ سے جواب ملتے ہوں گے کہ آپ کیوں آئے ہو ایس ایس بی میں کیا کھینچ کر لایا آپ کو ایس ایس کچھ ایسے ہی میرے انداز میں تو نہیں آپ کے اپنے انداز میں
0: بالکل ہم پوچھتے ہیں اس کے کہاں سے وہ آیا ہے اس کی کیا موٹیویشن تھا کس وجہ سے اس نے فورس جوائن کری ہے ہمیں جاننا ہوتا ہے کہ وہ ٹریننگ میں کتنا ایکسل کرے گا اس کو ہم نے کس لیول تک لے کے آنا ہے اس میں کتنا موٹیویشن ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یا سیلف موٹیویٹڈ ہے تو ہم اس کو سائیکولوجیکلی انالائز تو کرتے ہی ہیں اپنے ٹریننگز کو
1: رائٹ دین میں تھوڑا سا یہاں رخ موڑ رہا ہوں اس پروگرام کا دوستوں آپ سن رہے ہیں سندیش ٹو سولجرز آکاش وانی رینبو پر اور میرے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں سیکنڈ ان کمانڈ ہیں ایس ایس بی کے للت شاہ جی کچھ آپ کے پرسنل لائف کے